0: Bună poliție!
1: Ce ritop, locări la grimă, nădupust!
2: Poliția!
3: Ce-ți poziție, nu ne-ai de lui, nu-ți.